0: naših dostupačnosti, vi znate, naš telefonski broj u studiju je 369-367, pozivni za grad Pećuje 72, za Mađarsku 36. Imamo i mail adresu, a ona glasi ovako, radios@radio.hu. A što se tiče ponude za naredna dva sata nakon bloka informacija, najprije ćemo vas informisati o vidovdanskoj proslavi u Budimpešti.
1: Na značaj Vidovdana za srpsku nacionalnu svest ukazuje i činjenica da je u prvom broju srpske letopise, znači letopisa Matice Srpske, jedini srpski istorijski događaj kome je posvećena posebna simbolična pažnja iz pera pokretača i urednika Georgija Magaraševića bila Kosovska bitka.
0: Osvrnućemo se i na oproštajnu svečanost četvrtaka Deščanske srpske osnovne škole.
2: Ja volim da kažem, nije to samo oproštaj od jedne generacije, to je četvorogodišnji moj rast kroz ove 4 godine i znam kad sam došla i sada kako na sve to gledam, koliko sam se ja promenila, naravno, rasli smo zajedno, ja uz njih, oni uz mene. Koliko sam ja njih učila, toliko su i oni mene učili.
0: Prvi deo magazina privešemo kraju prilogom o Srpskom danu određenom u Vilanju. Tačno u 15 sati emetovat ćemo vam vesti vezane za matičnu nam zemlju Srbiju, da bismo potom govorili o košarkaškom kampu održanom u Solnoku. Neće izostati ni izveštaj našeg stalnog dopisnika Borivoja Rusa iz Pomorišća, a dvosatni magazin zaokružit ćemo našom stalnom rubrikom Dogodilo se na današnji dan. Poštovani slušaoci, to je naša ponuda u nadi da ćete ostati s nama sve do kraja emisije, to je 16 časova. Želimo vam dobar prijem i još bolju zabavu, a na samom početku magazina poslušajte našu pozdravnu pesmu u izvedenju Baneta Mojićevića.

0: Mitar Krkedić i Zorica Jurković-Ember recitovali su početne stihove epskih pesama kosovskog ciklusa.
1: Car Murate u Kosovu pada, kako pade, sitnu knjigu piše. Te je šalje ka Kruševcu gradu, na koljenu srpskom ne izlaza. Oj, Lazare, od Srbije glava, niti je bilo, niti može biti. Jedna zemlja, a dva gospodara, a ti hajde u polje Kosovo, da sablja zemlju ti.
2: Prije jaka sunca, zasukala bijele rukave, zasukala dubeli plaka. Na plećima nosi hleba vjena, u rukama nosi dva kundira zlatna, u jednome hlađene vodice, u drugome rumenoga vina. Ona kreće na Kosovo radno, pa se šeće po razvoju vlada, po razvoju čestitoga knjeza. Trepera vrće po krvi junake, kog junaka u životu nađe, umiva ga hlađenom vodicom,
0: u budimpeštanskom Svetogeorgijevskom hramu, u prisustvu velikog broja vernika, protojeraj Zoran Ostojić služio je svetu liturgiju, a nakon svetog prinosa u svečanoj besedi povukao je paralelu između predvečerja važnog biblijskog i istorijskog događaja.
3: Sjetimo se da je car Lazar priredio večeru i nakon koje je pričestio svoje vojnike. Upravo to je uradio i sam Gospod Isus Hristos. Pred svoje stradanje on je bio sazvao veliku večeru i tu je ustanovio svetu tajnu pričešće. I kao što na tajnoj večeri je bio jedan od izdajnika, a to je Juda Iskariotski, i na ovoj večeri kosovskoj je bio Branković koji je izdao Lazara i njegovu vojsku. I upravo i tu se pojavlje opet ta dilema koju postavlja sam Gospod Isus Hristos, koji moli Gospoda i kaže: Gospode, ako je moguće da me mimoiđe čaša ova, ali ne kako ja hoću, nego kako ti želiš. Upravo to radi i govori i sveti knez Lazar i opredeljuje se za nebesko carstvo, za upravo za ono carstvo koje je trasirao sam Gospod Isus Hristos, i on zajedno sa vojskom svojom odlazi u sigurnu smrt, ali odlazi u večnost. I evo, i mi smo svedoci današnjom svetom liturgijom da je njegov pomen večan i da da Gospod Bog da u toj večnosti i mi svi okupljeni sa desne strane Boga Oca, zajedno sa knezom Lazarom, sa svim mučenicima postradali od kosovskog boja do današnjeg dana, da slavimo ime Gospodnje sada i kroz sve vekove i svu večnost. Amin.
0: Proslava Vidovdana u Budimpešti nastavljena je već po tradiciji koju od ove godine čuvaju samo neke kvartovske srpske samuprave, odnosno Srpski forum, u Budimskoj tvrđavi kod spomen obeležja despotu Stefanu Lazareviću, gde je nakon parastosa u crkvi posle svete liturgije pomen kosovskim junacima služio protojerej Ostojić.
4: Gospodi pomiluj.
5: Još se molimo za pokojenje usnuli služitelja Boži, svih ranije preminulih vojnika i vojskovođa od kosovskog boja do današnjeg dana i despota Stefana Lazarevića, i da im bude oprošteno svako pregrešenje.

0: Nakon lijepe pesme u izvođenju Neše Lutovca, dragi naši, vodimo vas u Pomorišje. Vaspitna 2025-2026. godina je iza nas, a ona će se u našim obrazovnim ustanovama pamtiti po mnogim dobrim dešavanjima i rezultatima. Posljednjeg dana vaspitne godine od Dešanske dvojezične škole oprostilo se 7 četvrtaka, od kojih će troje svoje školovanje nastaviti u Segedinskoj srpskoj školi. Pri kraju oproštajne svečanosti članovi najstarije generacije učenika, boreći se sa suzama u stihovima, su se zahvalili svojoj učiteljici i razrednoj starešini za odani pedagoški rad, kojim ih je motivisala i naučila mnogo čemu što će im tokom daljnjeg školovanja biti najpotrebnije. Nakon kolektivnog brisanja suza sa Silvijom Mladenović, pedagogom, koju su četvrtaci bili prva generacija nakon njenog dolaska u desku, razgovarao je kolega Milenko Radić.
1: Sedmorica malih su se oprostili od Deščanske škole, sedmora njih, dakle, i drugi deo programa je glasio o učiteljici Silvi. Sa suzama u očima ste slušali stihove koje su mališani recitovali upravo upućujući najlepše reči vama.
2: Ja sam naravno još uvijek pod velikim utiskom, onako, i sad sve što budem rekla neće biti onako sigurno objektivno. Više će biti onako ponesena ovim vrlo intenzivnim emocijama koje sam za ovo kratko vrijeme proživjela. Mada ono, meni je intenzivno bilo od samog početka. Došla sam i posebno ta pesma koju su napisali kad smo imali učionicu iza paravana i nismo imali ni zidove i to jer dok se nismo preselili u zgradu ovo novu. I tako da sam baš onako prošla jedno čarobno putovanje i to je upravo, ja volim da kažem, nije to samo oprošte od jedne generacije, to je četvrogodišnji moj rast kroz ove 4 godine i znam kad sam došla i sada kako na sve to gledam, koliko sam se ja promenila, naravno, rasli smo zajedno, ja uz njih, oni uz mene. Koliko sam ja njih učila, toliko su oni mene učili.
1: Imate dosta iskustva jer niste juče počeli ovaj posao.
2: Naravno, bezmalo 35 sada već godine radnog iskustva, sa 31 dve sam došla iz Srbije, ali uvek to pomenim, tog momenta kad sam ja došla ovde sam shvatila da tih 32 godine radnog staža koje imam iza sebe mogu slobodno da sve što znam zaboravim i da jednostavno krećem jednu potpuno novu etapu rada ili bilo čega, jer ovo ovde iskustvo sa svim onim tamo ne može da se meri.
1: Što je bilo najteže sa učenicima ovog razreda?
2: Najteže mi je bilo s početka što su to deca sve Mađari koji isključivo govore materni mađarski jezik. Reči nisu znali srpskog. Ja znala sam nešto malo reči mađarskog jezika jer mi je majka Mađarica, baka i tako dalje, ali to sam nešto sve ja iz detinjstva pa zaboravila, nisam koristila, nisam imala u komunikaciji mađarski jezik i tako da to je bio najveći. Oni mene ne razumeju, ja njih ne razumem. Ja njih donekle, oni mene, i tako da je to bila borba. Mislim, borba, nisam dobar izraz upotrijebila, najmanje je bila borba. To je bukvalno bilo prepuštanje i otvaranje srca pre svega.
1: Koliko se srce otvorilo, to smo vidjeli sad pre nekoliko trenutaka. Yes. Svih sedmoro ili sedmom učenika oko vas.
2: Jest. Nekada nismo uopšte svesni koliko ostavljamo traga u srcima drugih, u dušama njihovim, nego tek tako kada neka situacija, kada se nešto dogodi, onda u stvari shvatimo koliko su ti naši svakodnevni poslovi koje obavljamo u stvari jedna priča koja može tek da se priča.
1: Kako ste doživljavali iz dana u dan ove promjene, znajući da treba doći na posao i učenici jeste da iz dana u dan možda sve više razumeju vas i sve više reči znaju, ali ipak je to naporan posao?
2: To je izuzetno naporna priča jer ja inače nekako volim da kažem, nažalost, nekad sam se time onako ponosila, misla da mi je to vrlina, a onda sam shvatila sa godinama da to baš nije vrlina biti perfekcionista. Pokušavala sam nekako da te svoje granice, jel tako, pomiram i da shvatim da ide malim koracima ka velikom cilju, znači iz dana u dan. Svaki dan pomalo i to je to. Bilo je to uspona, padova, nekad sam bila srećna, nekad sam bila pretužna, tako da su emocije stalno bila onako na jednom kao roller coasteru, kako da kažem, ali sve to je nekako i mene snažilo i činilo me ovakvom kakvom danas jesam. Sve to u stvari put koji me doveo do ovog.
1: Delujete srećnom, veselom, da ste postigli cilj. Šta mislite?
2: Mislim da jesam. Odnosno, ne da mislim, nego sigurna sam da jesam. Jer biti pravi učitelj nije merljivo
3: koliko se ih nauče da čitaju, da pišu, da svi oni vremenom nauče, tehniku uvežbaju, sve to stvar vežbe, ne ponavljam. Ali kada dotakneš dečije srce, kada znaš da si ostavio trag u njihovim životima, to je daleko najveći ovaj koji može čovjek da ostvari.
1: Ispratili se ste više generacija u vašem ovom radu, evo ovo je jedna od njih.
3: Ovo je osma. Menjaju se deca, menjaju se generacija, tako i mi sa njima. Najveći problem je u stvari ovaj pružiti otpor prema tim promenama. Jednostavno treba biti onako, živjeti sadašnji trenutak, prilagođavati se, biti fleksibilan i otvorenog uma pre svega i naravno srca, baš kao što sam malo pre rekla, dan po dan, i to vodi ka jednoj priči koja na kraju ipak ima onako uspeha za sve nas, sve koji su učestvovali.
1: 4 godine ste pratili decu vašu u septembru, ponovo.
3: U septembru neću biti odaljenski starešina, samo ću nastaviti da predajem srpski jezik, jel tako, kao nastavnik srpskog jezika, odnosno učitelj, i ne znam što bih rekla po pitanju starešinstva. Jeste to lepo kada rasteš sa nekim 4 godine, ali opet sa druge strane, ovo starešinstvo ovdje u Srbiji se razlikuje drastično. Jer u Srbiji je učitelj učitelj i on je, znači, na svim predmetima, svim časovima, ovdje smo ipak imali onako kombinovano, jel, ko predaje srpski ko matematiku, u stvari to se kod nas naziva u Srbiji predmetna nastava. Bukvalno će biti odeljenski starešina 4 razreda. Svi su onako nekako vezani za mene, tako da neće imati, znači, ono upliv samo u jedno odeljenje, nego u sva 4.
1: Je li bilo naporno?
3: Jeste, ova godina, posebno kad sam samo dobila časove srpskog jezika, jako naporno. 1., 2., 3., 4. deca svi samo mađarski materni, jako je teško. To je baš onako jedan, ja kažem, najviše nivo igrice kad treba neko da priđe, onda, znaš, ono, to je onaj hard level. Naporno, ali jedno jako lepo iskustvo, koje nas još dodatno onako oplemenjuje i da budemo onako još nekako strajniji u cijeloj priči i doslednije.

0: Iz Deske, dragi naši, vodimo vas u Vilanju, u pansion Ursić, gdje je prošle subote održan tradicionalni srpski dan. Uz dobro iće, piće, bilo je i ukusnih gastronomskih specijaliteta, dobre muzike, a ni ovogodišnja zabava nije mogla da prođe bez nastupa članova kulturno-umetničkog društva Taban iz Budimpešte, među kojima je bio i naš sagovornik Filip Soboslaj. U Vilanju je održan Srpski dan. Nije prvi put da nastupate na toj priredbi. Kako je bilo ove godine?
1: A isto kao i prošle godine, bilo je vrlo zabavno. Gostiteljstvo je bilo super. Svi su tamo srećni i radosno nas prima.
0: Bilo je 120-130 ljudi i vi ste iznova nastupali na Srpskom danu. Ovom prilikom šta ste izveli mnogobrojnoj publici?
1: Igrali smo koreografiju iz Niša, onda iz Kobišnice, pa iz Mačve.
0: Tri koreografije. Da li je bilo 4 igrača ili možda više?
1: Ne, sad, nažalost, bilo je samo 3 igrača, ali ovako smo mogli da rešimo.
0: I kako je publika prihvatila vaše izvođenje?
1: Radosno, kao i uvek. Svi su se radovali.
0: Prethodno je, naravno, Aleksandra Ursić otvorila priredbu. Šta je ona rekla?
1: Pa, u suštini ona je rekla da koji put dolazimo kao Taban da nastupamo, da je evo Srpski dan u Vilanju, da je održana svake godine. Otprilike ovako junu. I
0: to je bilo to. I naravno posle slijedilo opšte narodno veselje zahvaljujući orkestru Selo. Kako je bilo prilikom zabave?
1: Odlično. Ovo je jedna od najboljih žurke u cijeloj godini. Uvijek je sve super.
0: Vilan je poznat po vinima. Verovatno, pošto je velika vrućina bila, od prilike 40 stepeni Celzijusovih, siguran sam da je špricer onda bio na prvom mjestu, odnosno čak i pivo.
1: Jeste, bio je svugde špricere i piva. Da, jeste, Vilan je grad vina i mnogo su dobro tamo vina.
0: I plasirana su i ukusna jela. Čuli smo da bilo je i prasetine, jagnjetine, još bismo mogli ređati.
1: Jeste, bilo je čevapa i pjeskavica, a janjetina je bila perfektna, znači van ove zemlje.
0: Zašto je ovaj Srpski dan toliko popularan? Evo i vi svake godine uveličavate tu manifestaciju, ali eto i dalje privlači sve ljude dobre volje koji su željni zabave, srpske muzike, srpske igre.
1: Ja mislim zato što je jedinstveno što u Vilanju je održan Srpski dan, odnosno isto tako vino. I ja mislim da već preko godina to svi znaju da je to jedna dobra žurka i dobra zabava.
0: Već ste dobili za sljedeću godinu poziv?
1: Pa možemo da kažemo da jesmo.
0: I hoćete se odazvati pozivu? Vjerovatno i ti voliš da odlaziš u Vilan, zar ne?
1: Da, obožavam i sigurno hoćemo da idemo, da.

0: Imajući u vidu da mađarski ne govorite, ovdje ima djece iz Mađarske, a i Srbije.
1: Da, uglavnom je to na engleskom jeziku. Par tih klinaca koji razumeju srpski, njima ponekad nešto i na srpskom, onako iz neke navike, ali uglavnom na engleskom držimo trening.
0: Rekli ste da su utisci pozitivni. Da li ima ovdje od klinaca nekih koji se već sada izdvajaju od ostalih i vidite neke talente koji kasnije eventualno mogu da se proslave u košarkaškom svijetu?
1: Ima dobre djece, ima talentovane djece kao i svuda, međutim, ajde, ja ne volim da pričam to da li će neko igrati negde, to nikad ne znamo, možda i ovaj što je najmanji i najslabiji, možda će on jednog dana igrati, a ovi koji su sada trenutno talentovani i bolji neće.
0: Predvodite U15 u Zvezdi, verovatno možda ste govorili i razgovarali sa gospodinom Kmezićem i o daljoj saradnji, imali šanse da se na toj relaciji možda i proširi taj stručni rad i ta saradnja.
1: Da, malo smo pričali ovih par dana, mi smo u suštini za, nama je ovdje mnogo lepo i vraćamo se u Srbiju i u Crvenu zvezdu sa mnogo lepim utiscima, tako da ćemo sigurno preneti kako smo se proveli ovdje i siguran sam da će i neki možda drugi treneri vrlo verovatno prihvatiti za recimo neku sljedeću godinu.
0: Kako se vi zovete?
2: Mija Dabović.
3: Maša Cerovac.
0: Odakle ste vi stigle ovamo u kampu u Slovonoku?
2: Ja sam došla iz Sente, iz Srbije.
3: Ja sam došla iz Bačkog Dušanova, iz Srbije.
0: Kako vam je ovdje u kampu? Da li ste prvi put i zapravo kakvi su utisci?
3: Ja sam ovdje prvi put i stvarno mi je lepo.
2: I ja sam tu prvi put i meni se jako sviđa i verovatno ću doći sljedeći godine.
0: Šta vam se najviše dopada? Verovatno se puno družite, ali prvenstveno radije na košarci.
2: Meni se jako zapadaju ovdje treneri i moji drugari koji su tu sa mnom i jako je lijepo, stvarno.
3: Meni se dopadaju tereni i moje društvo, moja okolina i tako.
0: Jesu treninzi izazovni, jesu naporni?
2: Jesu, ali moramo tako da radimo ako želimo da napredujemo.
0: I od čega zavisi da li ćete napredovati ili ne?
3: Pa ako budemo dobri.
2: Zavisi od nas.
0: I kakve stručne instrukcije ste navikli da dobijete od trenera?
2: Navikli smo da dobijemo podršku. Ako, na primjer, malo ne slušamo, naravno moramo malo se viča, ali to je sve normalno.
0: Kada ne igrate, onda šta radite, recimo u slobodnom vremenu? Ja sam sinoć prisustvovao jednoj bici u pozitivnom smislu gdje ste dobili dosta vode iz hidre, jel? Šta još radite?
2: Na primjer, dok smo na pauzi, kad igraju druge dve ekipe, na primjer, nama treneri daju da mi pišemo poene, mi sudimo i podržavamo naše drugare dok igraju.
3: Izađemo napolje i onda pričamo.
0: I razgovarate o košarci i drugim temama.
2: Da.
0: Rekli ste da ćete, ako bude tog kampa do godine, opet doći. Je tako?
2: Da, tako.
0: Šta ćete u Senti pričati? Bilo je super?
2: Da, bilo je predobro. Meni je ovih nedelju dana prošlo kao dva dana i meni je bilo baš, baš dobro.
0: A po čemu će ostati tebi u pamćenju ovaj kamp?
3: Po prskanju vode.
0: Po prskanju vode. A šta biste voljeli da budete kada narastete? Da li u srpskoj reprezentaciji playmaker ili možda na nekoj drugoj poziciji da igraš?
2: Ja bih voljela da igram u reprezentaciji Srbije kao što su igrale moje tetke i moji sanje da ja budem poznata košarkašica.
3: Ja bih voljela da igram u Srbiji, srpskoj reprezentaciji.
0: Nastavak slijedi do godine?
4: Ja se nadam da da. Mi smo već ovdje datum fiksirali u junu od 19. do 26. juna, tako da nadam se da će da se nastavi ova tradicija i da ćemo imati što više djece.

Poštovani slušalci, stigli smo i do kraja dvosatnog informativno-muzičkog magazina na srpskom jeziku. Bilo je to sve što smo za ovaj put pripremili. U nadi da ste se ugodno proveli iz Pećujskog studija, na pažnji vam se zahvaljuje, te prijatno popodne, ugodno veče i lep vikend želi. Realizatorska ekipa u sastavu, Tommeister Norbert Out, novinar Milenko Radić, te voditelj i urednik Predrag Mandić. Hvala vam što ste bili sa nama, učinite to i sutra, tačno u isto vreme. Hvala vam i prijatno.

0: Po narudžbini neprofitnog zatvorenog društva sa ograničenom odgovornošću za medijske usluge Dunav, emisiju je pripremio MTVA u 2026. godini. I ne zaboravite, sve naše emisije možete poslušati na web sajtu www.medioklik.hu.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most román nyelvű adásunk következik.
2: Voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

Dragoj i voljenoj snahi Silvi Kisi Polić u Komlu, povodom 45. rođendana obilje sreće i zdravlja uz Božji blagoslov, želi tast.

0: Neću laž da to kad lažno, radije ću živjet sam.
1: U Harkajn Tihomiru radošna i uza imendan buket najljepši želja šalju Enikö i Marta i njihove obitelji.

U Tukulju, Janošu Marušiju, povodom rođendana svako dobro žele, a prije svega brz oporavak, da bude pun radosti i veselja, želi njegova mama.

Dragoj mami, Silviki C. Poliću Komlo, rođendan čestitaju i sve najljepše žele kćerke Vivian, Bianca i sin Pero.

Drago je Silviki se poliču komlo povodom 45. rođendana. Puno radosti u životu žele šogorica Evica, Blaško, Kamila i Hanga.

Sjediki se Poliću Komlov, blagoslovljen 45. rođendan u zdravlju i veselju žele Ildika, Marko, Grgo i Emika.

Silvi Kisej-Polić u Komlo povodom rođendana, dobro zdravlje, te dugi sretan život žele teta i tetak iz Kesua.

0: U Tokolju Alberto Ballero za rođendan sve najbolje što se poželjeti može žele Mogduš i Poli.
1: Ja sam momak.

Dragi slušaoci, dobar dan, 14 časova, a danas je peti dan jula mjeseca, inače je drugi dan prvog julskog vikenda, a iz Segedinskog studija na samom početku današnje emisije popodne u dva primite tople i srdačne pozdrave od dvočlane, odnosno tročlana dežurne realizatorske ekipe, ton majstora Gabora Nađa, novinara Predraga Mandića i urednika i voditelja magazina Milenka Radića. Kao što rekoh, dakle, trošimo posljednje sate prvog julskog vikenda. Nadam se, dragi slušaoci, da je i jučerašnji, a i današnje prepodne i jučerašnji dan su protekli u prijatnom raspoloženju i da ste se odmorili i da se još odmarate, a najverovatnije oni najsrećniji će se odmarati sutra ako su na godišnjem odmoru, a mi, obični radnici, najverovatnije i sutra ćemo biti na poslu. 369-367 je broj telefona u našem studiju, pozivni znak za ovaj broj je 72, a za Mađarsku 36. Vaše pozive, dakle, do 16 časova čekamo na ovom broju, a vaše mail poruke i danas šaljite na adresu radios@radio.hu. U nekoliko dana, prethodnih dana, vreme nam se smilovalo, meteorološke prilike su onako mnogo podnošljivije, tako je i danas u Karpatskom basenu preovladava relativno prijatno vreme, temperatura vazduha se kreće između 26 i 30 stepeni Celzijusovih, u severnim predelima je nešto svežije, tu je i oblačno sa mestimičnom kišom, dok u južnim predelima je umereno oblačno i suvo vreme. A početak 28. nedelje iz meteoroloških aspekata mnogo toga novoga neće doneti, također će u severnim i zapadnim predelima biti oblačno sa mestimičnom kišom, a u preostalim predelima naše zemlje preovladavaće umereno oblačno i suvo vreme. Eto, ukratko toliko, dragi slušaoci, a što se sadržaja tiče, naravno, muzika u prvom delu naše emisije, a od 15 časova ponovit ćemo najzanimljivije govorne priloge koje smo emitovali u prethodnim našim ovonedeljnim javljanjima. U uvodnom delu, evo, potrošili smo i Poskočica kolo od Vitomira Stanojevića, a prvi blok danas čine Halid Bešlić, Hanka Paldum i Bora Drljača.

14 časova i 14 minuta u nastavku našeg druženja pevaće Ana Bekuta, Zvonko Bogdan i Gordana Lazarević.

ne može se uhvatiti senka. Od života što kod Dunave teče, jer je život i svetlo i tama, nekad jutro, a nekada večer. Jer je život i svetlo i tama, nekom jutro, a nekome

blizu a daleko. Kao kamen ne mogu se maći. I kad se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći.

14 časova, 25 i po minuta i dalje slušate emisiju Popodne u dva na srednjim talasima Mađarskog radija. A u nastavku našeg druženja zabavljat će vas Miroslav Ilić, Suzana Jovanović i Predrag Živković-Tozovac.

14 časova, 38 i po minuta. Evo, dragi slušalci, stigli smo do dve vaše muzičke želje. Bratu Jovanu tople pozdrave uz podršku sljedećom pesmom šalje Dragomir iz Beograda.

14 časova i 46 minuta. Dragi slušalci, do kraja prvog dijela našeg druženja zavrljaće vas Zorica Paunović-Stela, Ljuba Aličić i Zorica Brunclik.

0: U utorak je istekao rok za predaju konkursa na mesto glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla, na kojoj poziciji se od prošlog leta izborom Skupštine samouprave Srba u Mađarskoj kao vlasnika institucije nalazi vršilac dužnosti Vesna Racpetin Vejmula. Ona je 19. juna, nakon svečanog govora, zaključila vaspitnu 2025-26. godinu, tokom koje je 694 učenika brusilo svoje znanje sedeći u školskim klupama. Sa vršiocem dužnosti direktora, sada kandidatkinjom na mesto glavnog direktora obrazovne ustanove na Trgu Ruža, razgovarali smo o izazovima u protekloj vaspitnoj godini. Ovo je vama u Budimpešti na ovom mestu prva vaspitna godina. Kakvim ste ambicijama krenuli vi lično u ovu godinu?
1: Prvenstveni cilj je bio da pomognem. Na početku je bilo puno poteškoća i non stop sam postavila neka pitanja, pogotovo što se tiče gimnazije i kolegijuma, jer to je bio sasvim nov teren za mene. Ali čini mi se da sa zajedničkom saradnjom kolektiva i rukovodioca smo uspeli da odradimo naš zadatak kako to treba. Nije bilo lako uopšte. Bile su to borbe, izazovi, non stop. Ali ja mislim da smo riješili sve po najboljem, da su i deca zadovoljna, mi kao kolektiv smo tu, isto mogu reći da smo zadovoljni i naravno treba da su tu i roditelji koji su nam podrška i tu su kad imamo da tražimo saradnju.
0: Na samom početku došlo je do personalnih izmjena na pojedinim pozicijama, da li ste odabrali prave ljude, kako vidite sad, posle godinu dana?
1: Ja se nadam da je odluka bila dobra, tu je isto bilo i početnika, znači tu smo bili baš što se tiče tog kolektivnog rada, ja mislim da u našem smislu to se baš konkretno odradilo. Znači mi smo nedeljno 2-3 puta imali sastanke, ponedeljkom obavezno, i tu smo bili da pomognemo jedno drugome. Znači taj koji je bio početnik, on je dobio uvek pomoć sa naše strane. Ja kao početnik što se tiče gimnazije uvek sam dobila pomoć od Kristine. Znači mislim da je najbitnije da timski radimo. Znači ja nisam taj tip uopšte da želim bilo kakve odluke da rešavam sama. Odluka je na kraju moja, ali to je dobro promišljeno, odrađeno i tako je konačna reč moja.
0: Prva polovina ove školske godine je protekla u znaku, dakle, upoznavanja i stabilizacije, tako reći. Kako su to deca podnosila? Da li su deca od svega toga, po vašem sudu, osjetila?
1: Ja se nadam da ne, jer je rad tekao tako kako treba. Kolektiv je odradio svoje, đaci su imali svoj zadatak da uče i da napreduju. A što se nas tiče, ja sama po sebi znam da je meni bilo baš teško, jer uglavnom nisam izlazila iz kancelarije. Znači, do zbornice sam stigla retko, jer smo uvijek imali neke slučajeve, neke zadatke koje moramo rešavati. Ja ako da Bog da ostane na poziciji, radim na tome da to ne bude tako. Znači, posao će sačekati, a vreme prolazi. Djaci odlaze i ja bih željela malo više da se družimo, da smo zajedno, da ulazim na časove, da i poslušam. Znači, jedino to je za mene što mi fali. Ove godine šanse nisam imala.
0: Da li je drugo polugodište bilo iz tog aspekta lakše?
1: Nije. Bilo je jako radno. Ili merenja, ili mature. Znači, ova godina je baš bila naporna.
0: 694 učenika je prema tome sedelo u klupama u ovoj vaspitnoj godini. Da se zadovoljni ovim brojem ili mislite da bi trebalo još možda povećati i može da se poveća?
1: Hvala na pitanju. Znači, ja mislim da je ovaj broj realan, pogotovo u gimnaziji imamo puno đaka, a tamo pošto se dele razredi, posebno su po grupama, ja mislim da je ovo sasvim realno. Čak sam planirala da primim malo manje đaka za 9. razrede.
0: Što se obrazovnog programa tiče, da li smatrate da je sve odrađeno?
1: Mislim da smo sa naše strane odradili sve, ali vidim gde treba da se odradi još malo boje.
0: I gde je to?
1: Predmetna nastava, na primer iz matematike, tu treba neke stvari da odradimo, da pripremimo decu na maturu tako kako to treba. Verovatno je to u redu i profesori su odradili svoje kako treba, ali ja mislim da treba ipak da se uvede kao neka dopunska nastava koja je baš za maturu, znači da se skoncentrišemo na to merenje, jer što se tiče gimnazije, to nam je kao povratna informacija.
0: Govorili smo do sada o odnosima i o prilikama u Budimpešti. Međutim, ova škola ima i dve podružnice u Lovri i u Deski. Vi dolazite iz Lovre, znači dobro poznajete taj teren. Šta se menjalo i šta je trebalo menjati i kako je trebalo pomagati Lovranima kad ste napustili Lovru?
1: Ja mislim da se sve lijepo nastavlja. Znači, Jelenica odlično radi svoj posao, tamo je u sistemu već godinama. Ja sam petkom bila tamo da joj pomognem, bila sam i u zabavištu, znači i Branka u zabavištu se lijepo snalazi, to je tamo u redu. Hvala Bogu da su se svi zabavišta prepisali u našu školu, imat ćemo đake, čak i previše, znači ima kome smo konkretno kazali da nam je žao, nemamo mesta, ne možemo ih primiti. Kolektiva je odlična, ja sam zadovoljna.
0: I sa učinkom u Desci?
1: Da. Inače sam planirala kad sam počela svoj posao da i tamo idem češće. Sad u prvom polugodištu sam bila jedno, dva, tri puta. U drugom polugodištu vajda jednom, ali se non stop čujemo. Znači bilo kad me zovu, ja sam tu za saradnju. Ja mislim da tako radi svoj zadatak kako treba. Ja sam ponosna i na jednu i na drugu, a čak i na dve direktorke iz zabavišta.
0: Što se tiče broja učenika ili dece u Lovri i Deski, da li taj broj odgovara očekivanjima ili odgovara infrastrukturalnim mogućnostima?
1: Broj odgovara i ono što ja predlažem, i o tome smo i sa Norikom pričali, ja sam praktikovala to u Lovri, treba da idemo do zabavišta. Znači ja sam bila sa Janicom u Čipu, treba da se ide do Tukuje, do Kovina, da znaju ljudi o čemu se radi ako neko izabere našu instituciju. Inače su ljudi simpatizeri zahvalni. Treba da povučemo Mađare simpatizere, oni su zahvalni, zadovoljni, prezadovoljni. Može bilo ko da nas potraži za informacije i ako da Bog da se upiše u naše institucije.
0: Na čelu samouprave Srba u Mađarskoj nalazi se bivša direktorka škole, znači ona zaista ima opšti pregled i presek srpskog obrazovanja u Mađarskoj. Koliko je ona uspjela da vam trasira put, da tako kažem, da vam pomogne?
1: Uglavnom smo se mi na početku dogovorili, ovo je moj posao i naravno ako imam neka pitanja što se tiče kao pomoć da mi treba, uvijek je tu za saradnju. Imamo borbe, naravno da imamo, jer nismo uvijek na istom mišljenju. Ja mislim da je to sasvim prirodno, borimo se.
0: Raspisan je i konkurs na vaše mjesto, znači glavnog direktora Srpskog obrazovnog centra Nikola Tesla u Budimpešti. Vaše ambicije?
1: Moj cilj je da predam, jer vidim šta sve treba da se odradi. Veliki je zalogaj, ima puno što treba da se odradi, ali ja mislim da mi je zadatak da sam tu. Naravno, svako ima svoj B plan, ali tačno vidim da šta bi sve mogla da odradim za ovu instituciju, pa ćemo vidjeti kako će Bog da sudi.
0: Ima još bolje za ovu instituciju?
1: Pa to je dobro pitanje. Ja sam tu da odradim za decu, za manjinu, za kolektiv. U tome ništa lično nema. Ako ima bolje, vidjet ćemo.

0: Poslanička grupa sa liste Krug u Skupštini samouprave Srbo-Mađarskoj nakon foruma u Segedinu sličan susret organizovala je i održala nedavno u kulturnom centru Ferencvaroš u 9. Budimpeštanskom kvartu. O toku razgovora i o konačnom ishodu foruma razgovaramo sa Milanom Đurićem, šefom poslaničke grupe Krug.
1: Da li je forum bio uspešan, uzimajući obzir da je 12 ljudi bilo zainteresovano?
2: Mislim da svaki forum je uspešan, čak i segedinski smatramo da je bio uspešan, iako nije bio na taj način uspešan kao što smo mi računali u početku, ali svaki taj lični susret je veoma koristan i to je upravo i namera ovih susreta koji su namenjeni u prvom redu da bi se mi koji smo krenuli sa istim idejama u ovu priču nađemo i naravno otvoreni su za susrete sa ljudima koji nas podržavaju ili koji nas možda i ne podržavaju, ali ih zanima šta se tu dešava, šta radimo. Mislimo da oni komunikacioni kanali kojima smo do sada pokušavali da dopremo do naših sunarodnika možda nisu bili toliko efikasni i zato mislimo da ti susreti možda sad u početku i nisu toliko brojni, ali ja mislim da vremenom kada oni budu redovni da će čak i oni dobiti volju koju možda do sada nisu mislili da se pojave. Ne smatram da je neuspeh ako se skupio manji broj ljudi, jer taj manji broj ljudi je upravo imao takav razgovor koji je doveo do nekih novih zaključaka i vezan za dosadašnji rad. Bile su tu i oštre kritike i malo blaže kritike i podrška, ali upravo je to i cilj tih susreta da bude i kritike, jer samo uz kritiku, konstruktivnu kritiku, možemo da radimo onako kako se to od nas očekuje.
1: Pa šta je prvenstveno ono što su prisutni izneli, ne kao kritiku nego opasku ili možda dali neki savjet kako krugaši da postupaju u skupštini i sa rukovodiocima na kakav način da komuniciraju?
2: Moram da kažem, mi smo možda stekli kao skupštinari i sad nije vezano za bilo koju stranu skupštinara, evo pričamo o svim skupštinarima, da smo stekli neku krivu sliku, čini mi se, nakon ovog razgovora, da su ljudi nezadovoljni sa tim što se tu vode rasprave i da to neki tretiraju kao svađe, mada mi nikad nismo mislili da se mi svađamo u skupštini, nego da govorimo ono što je stav drugih, ne onih koji vode, recimo, samoupravu. Morali smo da steknemo sad utisak nakon ovih razgovora da nismo dovoljno oštri, da bi trebali oštrije da nastupamo, odnosno da to što do sada nismo imali, da kažemo, mogućnost za sopstvenu pravnu službu, da to i nije neki izgovor za naš dosadašnji rad, jer postoje načini kojima to može da se reši. Naime, mi smo stvarno zbog situacije govorili o tome da pošto nemamo pravnu pozadinu ni sami mi, a nemamo pravnu službu koja radi i za nas, imamo taj osjećaj da kancelarija samouprave radi samo za određen broj ljudi, da to jeste na neki način problem zbog čega mi ne možemo da dođemo do određenih ciljeva, ne možemo recimo da stavimo naše tačke na dnevni red, ali zapravo to i nije neki izgovor. Čuli smo stavove i nekako nas je to ohrabrilo da stvarno možda treba da budemo oštriji, da se bavimo sa krupnim stvarima i to je jedna vrlo dobra kritika koja može da nas vodi unapred.
1: Znači, očekuje se drugačiji pristup od strane krugaša ka radu u skupštini i uopšte funkcionisanju samouprave?
2: Da, hoćemo možda malo i odlučnije da zastupamo te stavove. Ja sam i svoje izlaganje počeo sa idejom da, nažalost, u politici nema takvih situacija gde svi dobiju, ali to nije ništa negativno, nego treba da nađemo one dodirne tačke koje vode unapred zajednicu, jer to je dobro da postoje različita razmišljanja, ali upravo ta različitost ili te suprotnosti mogu da pomere celu priču unapred. Zaključili smo i ovaj put vrlo dobro. Ako želimo da se svima dopadne naš stil rada, onda zapravo se od nas očekuje da budemo gledaoci na toj skupštini, a ne da budemo učesnici i da zastupamo stavove, a to neće biti moguće. Mi apsolutno imamo namere koje su u cilju zajednice. Kod nas nije cilj uhlebljavanje, nego mi imamo sasvim drugačije ciljeve, to se vidi po našim mestima u ovoj zajednici. mnogi ovdje rade iz ubeđenja ovo što rade i to je bitno da se shvati. Ako se nečem protureči, onda to nije rušenje nečega, nego to je takva konstruktivna kritika kakve smo i mi sad dobili i koje smo mi prihvatili, iako nisu uvek bile prijatne, ali kad čovjek malo razmisli, onda to jedino može da ga nosi u napred.
1: O što je najaktuelnije, utorak ističe rok za predaju konkursa budućih rukovodilaca obrazovnih ustanova, kao što je Srpski obrazovni centar u Budimpešti, Srpsko zabavište, osnovna škola u Segedinu, odnosno Batajnska srpska škola. Da li krugaši imaju svoje kandidate?
2: Postoje kandidati, vidjet ćete i sami koji će to konkursi biti u talonu, da tako kažem. Ono što nas više brine od toga ko će sve da preda konkurse, to je zakonitost i pravila koja bi trebala da važe u slučaju konkursa. Mi smo pre nekoliko nedelja posetili samoupravu i dali predlog da dobijemo termine za moguće skupštinske sednice. Dobili smo dva perioda koji su odgovarajući rukovodstvu. Ti periodi bi i nama bili odgovarajući, međutim postoji tu druga stvar, konkurs je raspisan tako da direktori koji budu izabrani sad umjesto VD direktora treba da počnu da rade od 1. augusta, a jedan od perioda je bio ponuđen tek 6., 7., 8. augusta. Smatramo da je to kasno i zato smo predali pre nedelju dana zahtev da se malo ubrzaju stvari. Dve sednice treba da se dese oko dva pitanja koje su vezane za tu istu priču. Jedno je, nije izabrana komisija koja bi proverila konkurse, trebalo da bude na prethodnoj skupštinskoj sednici već predloženo. Po našem stavu to može da se desi na jednoj brzoj vanrednoj skupštini. Komisija treba da proveri da li su konkursi ispravni, da li odgovaraju raspisu, a nama odgovara julski termin koji je bio predviđen za ovo rešenje, to je 16., 17., 18. juli, ali bi mi na toj sednici voleli da već odlučujemo o direktorima kako bi oni mogli na vreme da počnu svoj rad. Sve je to u interesu naših vaspitno-obrazovnih institucija. Ne bi voleli da na kraju budu bilo kakvi izgovori da ne možemo da odradimo ovaj naš zadatak. To je zadatak cele skupštine. I baš zato što su svi odgovorni, među njima i ja, jer sedim u toj skupštini, ja bi volio da to što pre rešimo.

0: Vidovdan smo želeli da opečatimo na jedan specijalan način, kako znamo i umemo u pozorištu, a to je da obiđemo ona mesta gde još živi naš narod i gde su svetinje, bogomolje, gde se nalaze i tu da se u stvari na neki način prisetimo žrtvenog polja Kosova. I rešili smo da to uradimo sa horom Sveti Serafim Sarovski, a osim toga čitamo epske pesme. Ove godine je koncepcija da pročitamo Kosovsku devojku, Car Lazar i Carica Milica, Propast carstva srpskoga, u stvari 15 stihova, ali i na srpskom i na mađarskom jeziku, pošto se na ovim destinacijama pojavljuje i mađarsko stanovništvo da sluša prelepe srpske crkvene pesme, a osim toga želeli smo da i oni razumeju. Specijalan maraton je bio kad je bila godišnjica optacije, tada smo pročitali sva ona imena onih ljudi koji su iz onog mesta optirali. Znači uvek dobija specijalan karakter naš vidovdanski maraton. Razni maratoni postoje, tu maraton znači da idemo od mesta do mesta, znači neku vrstu pokloničkog putovanja. Mi dolazimo da se sa jedne strane poklonimo kosovskim junacima, a sa druge strane da se poklonimo onim ljutima, kao što je i to i Dragomir Bata Šakić, koji je održavao i kada je već sam ostao ovaj sveti hram i usećuju gde Sveta Vuković isto brine o toj crkvi. Mislim da su oni zaslužni na našem pokloničkom putovanju, da se poklonimo naravno i kosovskim junacima, svim tim ljudima koji se žrtvuju za identitet naše zajednice.
1: Rekao je Milan Rus, direktor Srpskog pozorišta u Mađarskoj, glavni organizator dvodnevnog vidovdanskog maratona.

0: U organizaciji samouprave Srba u Lovri, u pomenutom naselju na Čepelskoj Adi, prošle nedelje održan je tradicionalni narodnosni kamp, koji je trajao 5 dana. O radu tabora i broju učesnika Jelenu Vukajlović Kraus, direktoricu kampa, upitao je kolega Predrag Mandić.
1: Narodopisni kamp je bio 4. u organizaciji Srpske samouprave u Lovri. Cilj nam je da posle školske godine još nedelju dana budemo u školskoj zgradi i da organizujemo takva zanimanja i takve programe koji za ovaj uzrast odgovara. U pitanju su deca od 1. do 4. razreda. Imali smo blizu 40 polaznika, ne samo iz naše škole, imali smo devojčice iz Lipova i nekoliko đaka iz Kovinske škole. Za svaki dan smo organizovali takva zanimanja koje se vežu i za narodopis i za stare zanate. Uglavnom su vežbali deca tkanja, ko ima ko već i prošle i pretprošle godine radio to, a ima koji su sad počeli. Imamo jako različite radove. Osim tkanja, od gline smo pravili neku pepeljaru, jer ko šta je želi, to zavisi od mašte deteta. I ni ove godine nismo izostavili da pečemo kolač. To deca strašno vole. Oni mere i brašno i šećer, stave jaje i sve što treba i oni mešaju. I mislim, to što dete napravi, to je puno finije i za njih nego i za nas. I sa učiteljem Danielem su pevali, naučila deca i nove pesmice narodne, na primjer Višnjica, Rod rodila i Zeleni se jagodo. Pokušali smo da ih učimo kada sviraju na fruli, pa ima ko je veštiji, ima ko bolje voli tako šta da radi. Pošto je strašno toplo bilo, jaka je vrućina, tu smo bili na Dunavu, na Lovranskoj obali i tamo su deca baš uživala i vraćali za ručak. Pojeli jedan sladoled i tako smo se krenuli za školu. Pogledali smo i našu čuvenu Ziči kapelicu. Ekskurzije su izostale što se tiče Kovina, jer u toj vrućini nismo rizikovali, ali bilo raznih zanimanja i zato ni sport nismo izostavili. Malo smo i igrale neke narodne igrice i eto toliko.
2: Možemo dakle zaključiti da je bilo sadržajno tokom ovih 5 dana proteklih. Da li je na kraju bilo i izložbe, jer znamo to da svake godine kamperi izlažu svoje radove?
1: Jeste, uspeli smo bogatu izložbu da organizujemo, da pokažemo roditeljima radove koje su urađene tokom ove nedelje. Za 5 dana, pa ko se zanima sa decom i nekad je i tako šta radio, taj zna da ima talentovanijih i takvi koji žele i trude se da što više i što lepših radova da urade, pa koji nisu baš takvi talentovani, nemaju strpljenja, oni nisu, ne znam, 25 različite stvari uradili za celu nedelju, ali i oni su se trudili da na izložbi ima nešto i na stolu da roditelji ipak vide i mogu da se slikaju sa takvima stvarima.
2: Verovatno sada slijedi odmor u životu Lovrana, međutim, hoće li biti još tabora tokom ovog leta u ovom našem naselju na Čepelskoj Adi?
1: Mi smo sa kampom završili ovu školsku godinu, nismo planirali za leto više programa, sad je red na roditeljima, na porodici da još 2 mjeseca budu sa svojima, da uživaju i imaju zajedničke programe.

Poštovani slušalci, stigli smo i do samog kraja emisije Popodne u 2, drugog dana prvog vikenda jula mjeseca. Sa vama su ovom prilikom bili dežurni tonmajstor Gabor Nađ, novinar Predrag Vandić i urednik i voditelj emisije Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme, na istim talasnim dužinama. Čekamo vas od 14 časova u istom sastavu. Želimo vam i dalje prijatan, lep i sadržajan ostatak vikenda. I nemojte zaboraviti, naše emisije možete da slušate i odloženo na web sajtu www.mediaclick.hu. Prijatno!

Slonko je nisko, a peri su blisko, a nijeden nije sme sveti. Sme unaveni, a ležime v tijenji.